hjerte, din puls mot min. En kropp med to rykker, resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær, mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du så vakker du du som en klode inne i sjelen min. Er du så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær. Så vakker du du som bærer mitt liv i ditt liv. Alt jeg kan si til deg, så vakker du.

Fortæl mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.